0: 시키
1: 라고만해도됩니다
2: 탐이나아야카는와타시와나는을생략하지않고말했네요
1: 네이경우에는몇사람이있는가운데다른사람과구별해서자기가생각하고있는것을강조하기위해서탐은나는이고양이를좋아해요
0: 와타시와코노네코가스키데스
1: 처럼
0: 와타시와
1: 를분명히말한거죠
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 스키데스코노네코가스키데스와타시와코노네코가스키데스
1: 그럼좋아하는것을말하는대화예를들어보시죠
3: 食べ物は何が好きですか?
4: 寿司が好きです。
1: 뜻을확인할까요?
3: 食べ物は何が好きですか?
2: 음식은뭘좋아해요?
0: 食べ物
1: 는음식.음식에대해얘기하고있으니까그뒤에주제를나타내는조사와가붙어있습니다.
0: 何?
1: 는의문사로무엇?이라는뜻이죠
0: 何が好きですか?
1: 는뭘좋아해요?라는뜻이됩니다
4: 寿司が好きです
2: 초밥을좋아해요
1: 초밥은해외에서도유명하죠
2: 네그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요
0: 食べ物は何が好きですか?寿司が好きです
2: 잘 따라하셨나요?
1: 그럼 자기가 좋아하는 것에 대해 말해볼까요? J-POP 을 좋아하는 경우에는 어떻게 말하면 될까요? J-POP 은
0: J-POP J-POP
1: 입니다. 자, 말해보세요.
4: J-POP 가 好きです. J-POP 가 好きです.
1: 만화를좋아한다면어떻게말하면될까요?만화는
0: 만가만가
1: 입니다
2: 따라서발음해보세요
3: 만가가好きです만가가好きです
1: 오늘의추가표현은타미한이말입니다그대로외워보세요
4: 本当ですね。
0: 本当。
1: 는
0: 本当。
1: 정말을짧게말한것입니다。
0: 本当ですね。
1: 는정말그래요라는뜻으로상대방의의견이나감상에대해크게동의할때사용합니다。
2: 네그럼여러분도따라서발음해보세요。
0: 本当ですね。
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: かわいいみんなご飯を食べています
5: 本当にかわいいねおいでおいで私はこの子が好き
4: 私はこの猫が好きです
6: 猫カフェってリラックスできるよね
4: 本当ですね
6: 마이크도이시조니팝컬처
2: 이어서마이크의팝컬처소개코너입니다오늘은일본의조금색다른커피숍에대해소개해드리죠
1: 대화에나온고양이카페처럼일본에서는음식을먹기만하는게아니라여러가지로즐길수있는커피숍이잇따라생겨나고있는데요동물과함께놀수있는카페로는고양이외에도올빼미카페나토끼카페등이인기가있습니다
2: 네일본어를잘못하더라도같은동물을좋아하는손님끼리금세친해질수있겠네요
1: 네이밖에도메이드차림을한점원이주인에게주인님고슈진사마라고부르면서접대하는메이드카페가유명하고요또따뜻한물에발을담그고쉴수있는조교카페플라네타리움을보면서차